0: Local community radio station. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. 95.1 to MIA FM.
1: Mō tōpi mea mai a kē tau fō I hewa nā tika sio kei whaka ana ua o taimi. O kei kei upuhene ni hewa e tuka nā. Leo mā lia au pito au pito.
2: Ko Andrew Inda. AI.
1: AI, yeah, eh? Mā lia. O kā fō kei mea he taimi ni ku hao AI u fū. U kās ke hea tu, eh?
2: Oku lahe ne te kongi mamani. Ka oku whakaire fia. Au pito. Sike foi mea kone asko e New Sea he weekend ko e hake AI ai kaya, meti ke hea? Sois, koe foi entapeto ko taha a haka ke hack. Mako meti ke mea pure anga. Pea hack ia o kane kai ke mea. Ke ke tukuang hea confidential information ia ki ai ka au whakaire fia o ko ulau e api ako o ku ai o ku ko hunga pa ku sai he ku ikai ke ngofua e te nga e aki koe telefoni api ako e ko spen ka atoa in New South Wales but he taimi ako e na ka usuka I api ako na dangerous because ko ai o ku lawa fetonge umata ko he uta
1: Aupito.
2: Pea, yeah,
1: o kuna whaipa. He whetonga e uta ka koe vitio.
2: Vitio, eh? Yeah.
1: Te lava pukita si he vitio e te AI o hangi peha mea moni. O tata u lava peka utamai koku fu atamai lerei pehe. O aha fu vitio ai ai a kita ia. O to mata o kita ai, o to fofonga kita ai. Pe hangi peha ko kita.
2: Yeah. Eh? Na fa ko ila ku fine eki now how o so ke fu ngata ko ni na ma o helo to tahi ko ngata ia na me mama fa as mai ngata ia kula hang ngata ia tahi as ga fa ngata ia ke ko fa kama talang ia AI he ko talang ba mami ko me pe interneti ko lo ia ko me pe interneti ka tai ori sometimes he fa kasi o ko he facebooka scroll ko he facebooka lahe ume a ko ke te tu ve ko mo oni pe ko loi
1: lahi ai buga ta meni pa te pe kita ko me mo oni ya ta ko ku ke ai be he
2: ke
1: fo tu ta ma ke au to ka ai pe no sai pa tu ai pe mo no ko na fa ku da ka ku alo ke ma presentation ko ga ka pulu pe a na ko ran e ka mere mo lere ke na fa mo e ku re a ko he me he poko ya pau au la vieja con cos pero fue un poco de ajo ya con a type toji esto es que mau group chat ka vainga o ai fuga para ai poco gure ya pia con fue cada todo pau ai yo toco ni mai o ua cos que me pau posta que text han atome pe da amelo da mai ko english na hai usa ya pito ya ka vinga pe vinga pe
2: Very iyo go kuhinga ia oku lava tokon ki mamani au pito hange koen na e ko fakasio ke maamo e fine eiki ki New Sila eh? Ke maao ki Eva ki ane sista e ua prata e tahai New Sila entat ki he AI ke create a 12 day itinerary alu ki Otahuhu Christchurch mo feito e taha papapa to e pe kofe firi e airline maa taha pea ke firi koe pe ilakpuna ki fe but 12 days second pe wanoa ting asimaya airline price koe airline ulakpuna puna me sene ki he because I didn't know pe kamatai Otahuhu pe kamatai Christchurch firi pe aia koe whaingofuange puna ki Christchurch he for my do you know what I mean second pe wanoa weke te to e whakakau kau ia pa ke seo pe koe ia ka pau ke sa ia mea o kai ke olotau ia ke alu ke feitu koe fetongi aki e second pe nima os fetong do you know what I mean
1: pe ko ki tau tol koen tonga koen kou te ki tau fuu maheni fefe pe mo mea koe ko AI o ku whakarilifu au pito ka tau te fito ki ke nga kau filma to koen ko fuu lahi koen au Facebooka Koi fuke taimi lahi te nau pena to koi mo oni mea koi ya. Kahiri koi ya ku tako koi fuke video loi peia, kala ita loi peia. Kahiri mea ton ki tau toka nga au pito ki ai. Koi tau fuke fasi hoko watu ya pia me paipi na fomai. Ai ako hai nuku hiva ko nusulia si.
2: Ko wego ila ya ko lome.
1: Oh. Oh yeah, baby no for my.

0: The home of great music, only on The Local One. 95.1 2MIA FM, Griffith's own community radio station. Hashtag part of your community.
1: Malo elele ke tonga kotoa o kukau mai ke tau polokala ma he he ahoni he fiafini o siminiti ania e taha tolu me he ni ma lama.
2: Vave au pit up the time. Da mau toki mea mai a ki a TJ sake pa mwesi i lilio kumo toko na koko amna ke mou me a mai ki aho tonga pa pehefo ke after party ko TJ sake
1: tika tu twist
2: ko he? Maat
1: Ko lama ni hea honi oku ui koe kao palangi lama is flexing on the decks. Flex on the decks. He ko lama ni oku whakalele ai computer hea honi. First time, tika au pito ai ngawe koe a lama. Whakamato ato au pito.
2: Tokanga mai koe hau kone hau hoko. Mahalo te taulea whakaindia. Mahalo te taulea
1: Ke whakamanata peke na tau ka u business kweni I Griffifini whakatonga ko TM Photography e a si ulolo mafi ke ataha pe o gu kumi hataha gu fia whaita hanau ka atuanga peko hanau
2: ka fukia
1: fai aho
2: ka fukia he mea whaita e ki kautaha sai au pita au pito kai ke ngāta hene sai glo kolo pia kutoi maa fuki
1: iyo
2: toi maa fuki
1: ko ia modern man cave on Yambu so kai whare kos ule tamaita ngāta po ea te tau ki business ko ia a ofisi leka malia a lolo ko Hakuna Glass a Brian Fifida ki a taha ku nau whakasupe ku mawhaha nau so ata nau api pa koi whakahuha so ata he nau pa frum pe ko ha mea pehe ko Brian Fifida ia foi business for all when lama ko eki ko ilo pena ke whanongo mai he poloka lama he wiko o si ka na mapopo mo leka foi business tonga for all koe ni a Eleanor koe mo Chris Latu
2: oh koia la sei foi ki oku mana ko pero spook out mahalo whanongo koia
1: spook out iyo so na iai na ki poloka lama ke whakalele lolo tonga tutuko e a ko ki he tamai ki lau tohi whekau aki moe akapolu o sell out e foi space e a koia ka oku ke iai pe whainga maarie ki he whalaite mwe toko naki koe ni oku hau, aho urua ki mwe aho tolu. Ai whainga maari e ki he tamai ki ako koe oku nau tau taha tolu ki he tau taha walu. So koe kau high school, he? Koe fo I polo ka lama eni e whakalere me he aho whalaite ua o katopa ki he aho toko naki tolu a o katopa. Me he taha waho ata ke he ua. Tolai whanoa ki he fo I leka for 5 days, he? Ke whalai te mo toko naki fo I tolai whanoa. Pe e whai ai na u ka hae ui, upskill ke akapulu, he? Koe rugby league clinic, he? Koe tokon ki he nau va inga akapulu. Pa ko Chris ia, ko Chris la atu ia tene whakalele, ai fo I poro kalama ko ia. Na e, koe, ko mea kona ma whenga koe, ko matara noa koe mo lolo ko he wiko o si ka aku I kai ke fusai e kule a whakatonga ai mea koe koe mental health lama he kukawe na business si he tokoni ki he mental health
2: koe ko ki tau tonu koe mei tonga koe mental health koe ni koe e anga koe e kusio koe ki ai muanga ko fume alahe au pito fukia I murini ke toko taha ko o ku kai fo time ni I ko te pe kita ko te sai pe ka ko kite sai kita ko time la he o ku fihi tu a e te faka kau kau ko time ko ki te ilo ai pe te alu ki feia ko fo time la ku fihi tu da mai ko ki te la faka kau kau e ha ko ki te tonu hare mai ho to ho a pe ko te fa na u me ko to ko ya ko mental health
1: so o ku kawa na business ko to kon ki mental health ai tamaiki youth he
2: yeah. I foki lahi foki ai to tupu ko ku ta no pergi ki to tupu o na to ke to onga no pe na to luia o ku no fu confuse au pito ke me matu a moyanga ko atakai he pa ko ke na ilo po ha mi ko te na fai ko ta mi ko huai ko ai ka to koni pe ke are you okay
1: mm-hmm.
2: yeah mm-hmm. te la no mai we fe ka ole ka ya oku ka ki na ole ya that's the hard part ke na palo pare ma o ge ta mai ki te na ole ya ke na palo pare ma
1: mon
2: ya ta mai ki ya oku I kai te ya the hard case
1: io e oku toki ilo pe
2: oku something happened
1: ko ya
2: pa ko ta mai ki una fa matala u ha mo ha mo ha but they only talking but the silent one it's a killer
1: io moni opito
2: ko ka fuki ka ve me alere opito po fa malo ato ki a ele no ka ma chris le le ko ya ko to ko ni ko mental health ko fuki fu me a
1: ko ia mo e mental health mo support ke he ka pa ko os ha tafa pe a faka tu ko an e mai ko me I fale mahaki o ya e kakaio ko ke ya hata ke to kon gan auto he so lele ki ai na service ki ai he ositafa os ma va he ko me ata ko me fare mahaki ko e to kon ke ata ha ko nga ha na resume he so it's a very broad support service
2: but ke tai me ko na e na accident ne ko hok to ko wa ko back in 2000 pe a na ku ngau e lahi au pito e ku feinga tokoni ke tokoni on family e na ma u lahi pito ngai kau taha o te toki ilo ai o na tokoni ngai mea pehe o tokoni he puri anga ngai mea pehe ange koi ni na ma uo e wakia I mea tokoni pehe ke anga pehe kau mea koia kore fani mo mea kotoa koia ke puri anga totongi ai foi loki mo te ma ono fo ai me ko to ko ia mo ma utu mo me ko to ko o ko to ko di nga mi ape o ku malava o ka opito yo ka pau pe he ga na he
1: io
2: na ki ia
1: to ga ko me ai o ku si si e I lo ko e tau kakai he ngai ko Australia ia o ku lahe support services
2: lahe
1: Australia se ko ku ngau e ke ok fa e na ke ke uilo au ia o ku lava e pule anga o mai hane pa anga ko e ko o mai ha pa anga ke hene ni ma ka e o ku o mai e pa anga ke hene a kauni age pension ke mea ke lava o tokon ke he whakotu koe rails koe I api ke lava puke ai. I mua I whale malolo bathroom he. But now te whakatau mo ne sea sao a whakatau mo ne sea ke heka ai. Lahe o mea tae totong. Me ape me pa pule anga.
2: Kau ngahi whangatai a ngai tau ngā ue. Ko hi whakatau tau tau ngā ue are very...
1: Tau fie puke ka atoa.
2: O ku tau fitoko ni aki pe, aki tau to whaka family pe.
1: Iyo, iyo.
2: Ka ku kai ki tau hang whatau ngai, o ku iai me ai pure anga o ku toko ni ke kakai pe. Hange ka pau mawe kansa.
1: Iyo.
2: Don't be afraid to speak up. Hange ko ki mega naka a Eleanor pe mo Chris. Tena lava toko ni mai, tena lava kumi puko hai. Ai ka tahte na ulava toko ni mai hao muhenga, puko hae fai nga puke mea pe.
1: Iyo.
2: O ku kai mea ia tau tau tonga o ku ke tau. Oia tai mini tau pe tau ma.
1: Io.
2: Ke ilo ma he kakai ko te puke he kansa mo me ko kai ko me ko ya.
1: La he tokoni.
2: La he tokoni he.
1: Na mau mau mo lolo mahalo o sena fo I wike ua. Na mau ke lunch na faka hoko ai kulupu o kui ko e Kera Gateway. So ko na faka fe e ka Kera. Ke na wo ange o lunch two courses inu tai totongi. E Piccolo Farm he faka ofo ofa feitu na maui ai yai mo e kau speaker he na hau yai mo tama a famous country music singer in Australia al mo e kia pasio ko foi mea ia ko ia tae totong but toki ilo awia na ko manatu I awia a few weeks back ko alo he mahina kotoa ki he morning tea e kau Kera he fai he XCC he tu site ulak tu site he mahina kotoa XCC nau saute e ho upu kofi ma ho keke pa ke tanu tu iai mo e ukau keres koe oku nau iai mahalo ngau toko taha nima pa tangi mai e toko taha koe he turiki e ne tauhi e ne mari he fai ngata ae tangi mai e fifine koe koe toka ngai e ne prata pa ko alu tala noa pa ke ilo koe ke toko taha umea koe ke ongoi he
2: Jeffrey Casey Nusila koe first cousin oku ko ne tamasi lahi o ku heta o taha fitu heta min ma pa ko taha valo ka oku paralyze from me ko to ko ya ko ke lava to ko me ko to e pa pai pa no se a mo me to ka ngai pe ngo ma tu a ko le tama si si o ku ma ke ta o ngo fulu o me da ta be mo ya ka ke fu hange ko to ta ko e ka ke na mata no me ya pa le tala mai ka o pe ka ha ku si o an ki e ku ni tala ko no ho a ko hi ku na full time ke a ke na tama si e pa ku ni o ngo e ia o kolo he ko hi oku full time 24 hours care ka vale pe ku ma ku a ta ma si he ta ha pro wa ku a eh ha ni me ku ai me as mo ko le te ma fu ni ko ta ma si ku a eh pa ta mai ka u bu ha ku si yo na ta ko no ho a ke na fa ka u ka u ke a ve ke te ke ke ha ke ka u ta ho ke pe ka u ta ho na to ka ngai eh ha fu a ho ta ha he wi ke ko ta ngi ai ka u he me a ko tato tonga ko ki tau loto ki ai pia pe he he ka ko ka we me a ki ho mo ui ke ke seek a help from others
1: ko ye
2: ki ha no tori a vita ma sifu a ta ha he wike they look after for 8 hours
1: ko dan
2: te ke alu ba ko ya ma lo lo te ke out our lunch mo hai pe te ke alu ta pu ta pu sa ya ta pu
1: pe ko ho mo he pe
2: ko ho mo he
1: mo fu a ka ka
2: ko pia saia, seek for help. Ko pia fika tatou tonga, o koe ki tau, o koe mahangi pe tau mā ke utokoni ki hataha mua mea. Ka koe ngai, ka ufuke utokoni ke te ilo ai, o koe pe tokoni a pure anga, o koe pe tokoni a kakai.
1: So mo oni ho lau, hena e, koe ki morning tea, Kara morning tea koe na kau tala noa ki ai. Na nau, na iai fui weekend na kau, fui mahina na kau alu, pa na fai na kau tala noa ke fui trip ki waka, he? Pe kai kau futa kwa, toka ngau ki ai, heo kwe ki kou kau au he trip. Na nau, os eke ange pe kou fie alu, pa tau kai, tau nofa au ke nofo tau heo kwa e. Tau ki ila wia he foi lunch kwe na mao ki ai, oku hau e kau kera ia o nofo moho fa e, pe ke alu moe kurupu ki waka, foi ahoe tolu. Ta e totonge mea kotoa, ta e totonge nofo, na mao he he pasi he ta eto tongi moi kai moi mea ta eto tong moi u foto fota moi u polo kala mana nau ai ke kau cares ai nei ke kau ilo e au
2: ko kau cares ko ya o fani he puri anga
1: io but nei ke kau ilo ya ko me ape he ko foi me am ko me anu fa ho ko ko au ka feitu ko o kau au ia fa ama he ala ka feitu o ko ke ase pe mai ka kai nau ko fe fini eki pateo ya, oh, kwa na ku nofa tupei api, pa ku hangeo ko ki ongo ko ma, he? He ku, naka wala ke akapulu he wiko osi, he? Pa ku hangeo ko ma, pa ku ila uya ke ngahi, eva ya kwen hangeo ya alkwe ki waka, alo anau yao, eva ya waka, alo fwe awe tolo, tuke fine eki o nofa toko tahi kufi, he?
2: Ko ya, kakia he, kwa ka fwe ke ngahi mea, ki tau tau tonga, ku tau, o tau ma pa tau pehe o faka ofa eh oi tau lo to kon au pito ke to ta kia
1: io
2: eh leo mo bo na pito pe ko ofa ko ngo ma tu ko fa e mo ta mai ka ma tu u gai pe mo ofa ka ko eh
1: io
2: o ha ke kon ko la ta tu ta ta ngai fa na ke o na avia ke rest home eh ku bai bai eh ku ta lang ato no pe la to ko lo fa to ngai ko ta mini i kai
1: fi algo
2: e la kan ke o alu ka kwa na fa ya ku ta e ofa ya aku ke fa na am selfish eh avia ki he na lo pe la to ya he te te ko te have life
1: eh os le au ko fa na nursing home e os ma o pe u me ya aku ke o alu ke nursing home
2: o ka pau te tau ke mo yo au ki ai
1: ka pau te tau ke mo yo au ki ai
2: Malo pito mo ke me amai ko taimi ko si wan ni mai ni pe me he ni ma tau fasi hoko o atuia ke mau ho o fa

0: Find us on iHeartRadio, 95.1 2MIA FM.
1: Malo mo mo ke me amai ko taimi ta to mi ta hi wa ki ono ta to si pe ta taimi pa ta ma vai ha ni ok ki yo ngong le asa ke Facebook an ni pen de hu ki tu ai ta ta pi ema a lot fa fa nu a ta mi le ai ko ai pa sten ko isleri ke pa sten ka bo me
2: Prime Minister Isleri Netanyahu.
1: Na pe ne ne hu kawa atonga hu kitua kala to ma ngo ngo fa mui mui taha na kai kawi he hu kitua
2: na kai ke yai
1: na kai ke yai he na kawi he na kawi he ki komiti na fa na ulanse na to me taha ke to lu ko yo la se ki komiti ko ya
2: io na kaula mo awe fo me ako ya na i he fakata ha ke he ya
1: ko ya ko nga ya
2: ka ko kulau ko ki ko tala mai ko ki subcommittee he ka ko alu ko ne alu ke alu ke fakata i ko
1: e ma ko ko ko be fo ke fangi subcommittee an autonu pe ya ko subcommittee pe ya ai UN pe ko ha no me ko me ka la e ko ka fu ke ngo ngo la he bi to asi ko Facebook af ka mo tonga ko pe he ne hu ki tu a
2: ne hu ki tu a
1: e ka ku kai ke he
2: Kena ia pe kita hine tonga ia na kei ela pe he loto loki.
1: O paka fofonga pe ia e mea ka e. Kau ku lahi au pita foki e ngai mea lahi nau talange ki. Ito tamai kiki mua. Kau talange mo ilo. Kau ta koe na isi leri koe me Palestine. Na e ha upe me fuoloa. Pa koe koe tau ia ke fonua.
2: Pa koe tau fo o uia.
1: Ia, pa koe koe tau fonua. Koe religious war. Aini koe rotonga fai maamani koe taimini.
2: Koe ia.
1: E?
2: Koia.
1: Koi religious war, eh? Koi hui whakoe. Eh?
2: Kau siu ma kau?
1: Muslimi, eh?
2: Muslimi.
1: No hinga pe ia. Mm. Kaike, kaya koe, anga ia koe tu koe tala koe tohi ki hata hai tu ki sleri. Pagulele pe wa ome ki taimini.
2: I think na kamata na e tui lahe a maman ki sleri. Ka koe taimini ia ai lahe koe ai interneti o kuseo e kakai ke umea.
1: Ke. Kena toki maa ki mui kona koe mea. O kwa ki ha internet ya Iran. Ta ofi ya Iran ya he mea. Kwa internet pung natumai tu ayo ngongo piko anautol piko ayo ifo ikaw tamah.
2: Ta upe mo si aina, pe hepe mo si aina. Kwa ki ha kukolo ya si aina. Kwa ki ha Facebook.
1: Ange piko na kwa kofi kwa en la North Korean. Mea ta taupe. Ka kuhi, kwa tukumai pina toa video o kwa nga lere ka anautol. Kwa ike he kong?
2: Io ka ku ko monia ko ke lava tahaya o tipeti ai u ta ko ai kakai ko fa na mo e u fa e mo me ok mate ko i Palestine he
1: iko
2: ku ko ku la uia nel tu la ha ma maniki isleri ka ko ke lava na tole dispute ai u vitio mo u ta ko ai u fa na ko mate he
1: Niko e anga ko tau seni ni ngo pehe tu aki isle ka ulahi pe fe tu ko to bi maman ulahi pe me ko to ko ai eh ka ke ko anga tau ngo ngo ko me ki tau ki fonu ko tonga te fa se hoko oi lore atu pe ko e